0: майже як маленьке солодке шоу. А ще археологи в Італії натрапили на етруську гробницю з рідкісними знахідками. Там золото, зброя, кераміка і навіть дуже незвичні деталі, про які зараз і розкажу. У древньому вульчі в Італії археологи відкрили монументальну етруську гробницю кінця 7 століття до нашої ери. Знахідку зробили під час цьогорічних розкопок у некрополі Полледрара в межах стародавнього міста Вульчі. У середині поховального комплексу є три камери. Головна з них збереглася напрочуд добре, хоча в минулому її не раз грабували нелегальні копачі. Стіни камери складені з великих блоків ненфро. Саму гробницю вирізали в ґрунтах, пов'язаних із давнім руслом річки Фіора. Обвалені перекриття, як не дивно, частково вберегли речі від подальших пошкоджень. Археологи дістали грецький посуд з Атики та Коринфа, місцеві оздоблені посудини, букеро, зброю, частини колісниці, залізні рожни, золоті й бронзові пластини, різьблену кістку та слонову кістку. Серед знахідок є й рідкісний жіночий черевик. У бічних камерах лежали бронзовий триніжок і алебастрова лампа з гіпсової маси. Її, ймовірно, привезли з району Наукратиса або Родосу. Ще одна цікава річ – банкетний набір у стилі місцевого посуду Полледрара. У ньому були фіали, ольпи, гідрії та діноси з яскравим розписом. Частина посудин залишилася на своєму місці. До цього набору додалися ще й букеропосудини, тертка для вина та велика поліхромна чаша в іонійському стилі Wild Goat. Усе це добре показує, яким був побут еліти Вульчі та наскільки тісними були її зв'язки з Середземномор'ям. Ці розкопки – частина міжнародного проєкту «Повернення до Вульчі», який стартував у 2023 році. До нього долучилися «Еколь Францез де Рим», Римський університет Сап'єнса та Британський музей. Окремо дослідники вивчають і знахідки з колекцій в Італії та за кордоном. Це допомагає зібрати повнішу картину життя і поховальних звичаїв у Полледрарі. Після завершення робіт гробницю знову засипали, щоб зберегти її від руйнування. Наступного року там планують нову експедицію. І тут уже легко перейти до новини, яка має зовсім інший настрій, але теж приємно дивує своїм масштабом. У Барселоні відкрили найбільшу в Іспанії крамницю «Лінд». Новий магазин на Рамбла Каталунія 85 займає 170 квадратних метрів. Це майже вчетверо більше, ніж попередня крамниця. А ще до нього додали понад 60 квадратних метрів тераси, і це перша та єдина тераса «Лінд» в Іспанії. Головна родзинка всередині – чоколет-бар із двома великими шоколадними фонтанами. Один подає молочний і темний шоколад, другий – білий. У цій крамниці вперше в Іспанії продають вафлі, чуроси та круасани, які готують просто на місці. До них можна взяти гарячий або холодний шоколад, каву чи афогато. У меню також є «Lindt Dubai Style Chocolate Sundae». А в зоні Pick & Mix покупці можуть обирати різні варіанти «Lindor», лімітовані серії та нові позиції на кшталт «Lindt Dubai Style Chocolate» і «Lindt Tokyo Style Chocolate». Ще тут зробили окремий простір для подарунків. Можна додати стрічку, листівку або напис. А для самої Барселони підготували ексклюзивну колекцію коробок, яку продають тільки в цьому магазині. Так «Lindt» не просто розширився в місті. Компанія зробила простір, де можна зайти за шоколадом, а затриматися ще й на каву чи десерт. І, чесно кажучи, це вже більше схоже на маленьку солодку зупинку в центрі Барселони, ніж на звичайну крамницю.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє.
2: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: слухаєте Радіо Ностальжі.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: Ностальгія. Життя зі смаком.
1: Ви слухаєте. Радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Нью-Йорку 10-річний хлопчик не просто мріяв про моду. Він уже випустив власну лінію тканин і, здається, зупинятися не збирається. І так, це ще не все. Він узявся за швейну машину і поставив новий рекорд. А ще сьогодні – історія, де замість телескопа працювала математика. Саме так колись знайшли Нептун, і ця давня наукова детективна справа досі звучить як чудо. У США 10-річний Макс Олександр став наймолодшим автором колекції тканин. Свою лінію він представив у Нью-Йорку разом із Mood Fabrics. Хлопчик захопився модою ще у 4 роки. А на початку наступного року він уже потрапив до книги рекордів Гіннеса як наймолодша людина, яка створила колекцію для показу на подіумі. Тоді він показав свою екологічну колекцію на тижні моди в Парижі. Тепер Макс додав до свого списку ще один титул. Він установив рекорд за найшвидше заправляння нитки в автоматичну швейну машину. На це пішло 10,16 секунди. І це вже його четвертий рекорд Гіннеса. Свій перший гучний вихід у світ моди він зробив ще у 2023-му, коли показав колекцію в Денвері. Потім з'явився власний бренд, одяг для знаменитостей і навіть документальний фільм. А ще хлопчик не раз казав, що любить створювати одяг із найнесподіваніших речей. Знаєте, після таких історій хочеться ще раз подивитися на небо. І там теж є своя класика. Сьогодні ми згадуємо, як математика допомогла людству побачити те, що телескопи ще не встигли знайти. 23 вересня 1846 року відкрили Нептун. Історія цього відкриття почалася з Урана, який не хотів рухатися за розрахунками астрономів. Французький астроном Алексіс Бувар помітив, що орбіта Урана поводиться дивно. Одні дослідники навіть припускали, що на таких відстанях закон Ньютона може не працювати. Але інші вирішили, там просто є ще одна невидима планета. Незалежно один від одного розрахунки зробили Джон Кауч Адамс і Урбен Левер'є. Саме Левер'є потім надіслав листа до Берліна. Лист дійшов до обсерваторії 23 вересня 1846 року. Тієї ж ночі Йоганн Готфрід Галле направив телескоп у сузір'я Водолія. Разом зі студентом Генріхом Луї Дарестом вони звіряли зображення з картою зоряного неба. І близько опівночі Дарест помітив об'єкт, якого не було на карті. Наступної ночі стало ясно – це справді планета. Так людство відкрило Нептун завдяки паперу, рівнянням і точним розрахункам. І чесно, у таких історіях є особливий шарм. Тут не гучний ефект, а чиста сила думки. На цьому все. Гортайте нічне небо уважніше. Інколи найцікавіші відкриття починаються зовсім не з телескопа, а з хорошої ідеї.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Просто гугли «Слухай.UA». Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Жінки Каян носять на шиї латунні спіралі вагою до 10 кілограмів. Для одних це краса і знак ідентичності, для інших – важкий тягар і привід для суперечок. А ще Ахтем Сеїтаблаєв уперше публічно показав свою кохану Олену. І в цій розмові було багато дуже людського – про близькість, довіру та Аду Роговцеву, яку він називає «майже мамою». Жінки народу Каян уже багато років носять на шиї латунні спіралі. Ця традиція поширена переважно в М'янмі та частково в Таїланді. Дівчатам починають надягати такі прикраси ще у 5-8 років. З віком їх замінюють на довші. У легендах цей звичай пов'язують із праматір'ю у подобі дракона. А з часом він став знаком жіночої краси, належності до народу та культурної ідентичності. У мережі часто пишуть, що такі обручі важать до 10 кілограмів. Але це радше винятки. У дослідженні зазначають, що типова вага спіралі у дорослої жінки не перевищує 3 кілограмів. Водночас науковці бачать і фізичні зміни. У жінок, які носять спіралі з дитинства, змінюються пропорції шиї, плечей і верхньої частини тулуба. Рентген також показує нижче положення ключиць. Є й інші дані. Невелике дослідження показало, що легені та судини в таких жінок працювали трохи гірше, ніж у тих, хто спіралей не носив. Тож традиція має не тільки символічний, а й цілком відчутний фізичний бік. І от тут починається головна суперечність. Частина жінок Каян вважає ці спіралі красивими і навіть пишається ними. Але ті самі жінки називають прикрасу важкою та незручною. До того ж, на традицію впливають родина, громада, гроші і туризм. У Таїланді незвична зовнішність жінок Каян давно стала туристичною принадою. Через це не раз виникали розмови про експлуатацію. Але для частини громад це ще й спосіб заробітку та збереження своєї культури. У М'янмі ж цей звичай поступово зникає. Молоді жінки кажуть прямо, спіралі важкі, незручні і уже не мають для них того значення, що для старшого покоління. Тобто сьогодні одна й та сама прикраса для когось лишається знаком гордості, а для когось – пережитком минулого. І якщо в одній історії йдеться про важку традицію, то в іншій – про зовсім інший, тепліший вимір життя. Ахтем Сеїтаблаєв розповів про свою кохану Олену і вперше показав її публічно. Вони познайомилися на кінопоказі фільму «Додому». А сам режисер зізнався, що їхні стосунки зараз на романтичній стадії. У тій же розмові він багато говорив про Аду Роговцеву. Сеїтаблаєв називає її настільки близькою людиною, що іноді дозволяє собі звертатися до неї як до мами. Каже, що їхня дружба почалася ще під час продовження вистави «Варшавська мелодія» майже 20 років тому. Він згадує і зустріч Ади Миколаївни зі своєю мамою. Каже, що вони тепло спілкувалися і багато сміялися. А саму Роговцеву описує дуже просто – вона – небо. От така сьогоднішня історія. Від важкої латунної спіралі на шиї до дуже легкої людської довіри, яка тримається не на традиції, а на щирості.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. А

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Польщі під час ремонту кам'яниці знайшли справжній скарб у банці – 532 монети, які тепер оцінюють у 100 тисяч злотих. А ще історія з Австралії, де рослину, яку вважали зниклою понад 60 років, випадково помітили просто на приватній ділянці. І під час ремонту кам'яниці у Влоцлавку робітники натрапили на банку, сховану під підлогою. Усередині лежали 532 монети часів німецької рейхсмарки, датовані 30-ми роками минулого століття. Сховати їх могли ще до початку Другої світової війни. Більшість становили п'ятимаркові монети з портретом Пауля фон Гінденбурга та зображенням гарнізонної церкви в Потсдамі. Серед знахідки були двомаркові монети. Історики кажуть, що тоді це був дуже серйозний капітал. Фактично заощадження на чорний день. Загальна номінальна вартість скарбу становила 2420 марок. Сьогодні колекцію оцінили приблизно у 100 тисяч злотих. Монети вже показують у музеї історії Влоцлава, а сама кам'яниця після реконструкції стане житлом для оренди. І от після історії про скарб логічно перейти до ще одного несподіваного відкриття, яке теж сталося не в лабораторії, а просто під час звичайної роботи на землі. В Австралії любитель природи та фотографії Аарон Бін випадково помітив рідкісну рослину, яку ботаніки не бачили з 1967 року. Він працював у віддаленій місцевості Квінсленду, зняв рослину на фото і завантажив знімки в iNaturalist. Щойно з'явився зв'язок. Пізніше фахівці впізнали Птілотус сценаріус – кущ із фіолетовими квітами, який вважали вимерлим. Тобто, фактично, одну з рослин, яку вже могли ніколи більше не побачити в дикій природі. Рослину знайшли на схилі біля сезонного струмка на приватній території в районі річки Гілберт. Там виявили 15 живих рослин. Тепер вид перевели зі статусу «вимерлий у дикій природі» до категорії «на межі зникнення». Це дає шанс розробити для нього реальний план захисту і зберегти популяцію. А тепер зовсім інша історія, вже з українським акцентом. У Тернополі вшанували пам'ять Соломії Крушельницької, однієї з найвідоміших українських оперних співачок. Сьогодні їй виповнилося б 154 роки. На урочистій імпрезі звучали вірші, улюблені пісні артистки та спогади про її шлях на найкращі сцени світу. Соломія Крушельницька свого часу виступала на провідних оперних сценах Європи та Америки і стала однією з найвідоміших українок у світовій музичній культурі. Саме вона свого часу піднесла «Мадам Баттерфляй» Пуччіні до світового тріумфу. І, як показує ця подія, її ім'я й досі збирає людей, для яких українська музична культура – не просто сторінка історії, а жива пам'ять.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Барселоні відкрили шоколадну крамницю, де можна не просто купити плитку, а й спробувати вафлі, чуроси та круасани з шоколадом. І так, там ще є два великі шоколадні фонтани, майже як маленьке солодке шоу. А ще археологи в Італії натрапили на етруську гробницю з рідкісними знахідками. Там золото, зброя, кераміка і навіть дуже незвичні деталі, про які зараз і розкажу. У древньому Вульчі в Італії археологи відкрили монументальну етруську гробницю кінця 7 століття до нашої ери. Знахідку зробили під час цьогорічних розкопок у некрополі Полледрара в межах стародавнього міста Вульчі. У середині поховального комплексу є три камери. Головна з них збереглася напрочуд добре, хоча в минулому її не раз грабували нелегальні копачі. Стіни камери складені з великих блоків ненфро. Саму гробницю вирізали в ґрунтах, пов'язаних із давнім руслом річки Фіора. Обвалені перекриття, як не дивно, частково вберегли речі від подальших пошкоджень. Археологи дістали грецький посуд з Атики та Коринфа, місцеві оздоблені посудини, букеро, зброю, частини колісниці, залізні рожни, золоті й бронзові пластини, різьблену кістку та слонову кістку. Серед знахідок є й рідкісний жіночий черевик. У бічних камерах лежали бронзовий триніжок і алебастрова лампа з гіпсової маси. Її, ймовірно, привезли з району Наукратиса або Родосу. Ще одна цікава річ – банкетний набір у стилі місцевого посуду Полледрара. У ньому були фіали, ольпи, гідрії та діноси з яскравим розписом. Частина посудин залишилася на своєму місці. До цього набору додалися ще й букеропосудини, тертка для вина та велика поліхромна чаша в іонійському стилі Wild Goat. Усе це добре показує, яким був побут еліти Вульчі та наскільки тісними були її зв'язки з Середземномор'ям. Ці розкопки – частина міжнародного проєкту «Повернення до Вульчі», який стартував у 2023 році. До нього долучилися «Еколь Францез де Рим», Римський університет Сап'єнса та Британський музей. Окремо дослідники вивчають і знахідки з колекцій в Італії та за кордоном. Це допомагає зібрати повнішу картину життя і поховальних звичаїв у Полледрарі. Після завершення робіт гробницю знову засипали, щоб зберегти її від руйнування. Наступного року там планують нову експедицію. І тут уже легко перейти до новини, яка має зовсім інший настрій, але теж приємно дивує своїм масштабом. У Барселоні відкрили найбільшу в Іспанії крамницю «Лінд». Новий магазин на Рамбла Каталунія 85 займає 170 квадратних метрів. Це майже вчетверо більше, ніж попередня крамниця. А ще до нього додали понад 60 квадратних метрів тераси, і це перша та єдина тераса «Лінд» в Іспанії. Головна родзинка всередині – чоколет-бар із двома великими шоколадними фонтанами. Один подає молочний і темний шоколад, другий – білий. У цій крамниці вперше в Іспанії продають вафлі, чуроси та круасани, які готують просто на місці. До них можна взяти гарячий або холодний шоколад, каву чи афогато. У меню також є «Lindt Dubai Style Chocolate Sundae». А в зоні Pick & Mix покупці можуть обирати різні варіанти «Lindor», лімітовані серії та нові позиції на кшталт «Lindt Dubai Style Chocolate» і «Lindt Tokyo Style Chocolate». Ще тут зробили окремий простір для подарунків. Можна додати стрічку, листівку або напис. А для самої Барселони підготували ексклюзивну колекцію коробок, яку продають тільки в цьому магазині. Так «Lindt» не просто розширився в місті. Компанія зробила простір, де можна зайти за шоколадом, а затриматися ще й на каву чи десерт. І, чесно кажучи, це вже більше схоже на маленьку солодку зупинку в центрі Барселони, ніж на звичайну крамницю.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Білю спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: LuxFM представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Думки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
8: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково

0: Обирай свою у Приват24.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів, 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
7: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTTUA, Київстар, Brain.
8: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Альо.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваші.

0: Ванні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лежицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». А

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTTUA, Київстарбрейн.
6: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реалічна процентна ставка 24,5%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
7: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного
9: застосування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Від творців Приват24.
14: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
13: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
13: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
17: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
18: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
19: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
20: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на department.com.
21: В животі немов цеглина.
22: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: квитки на Contramarka.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейфіська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіонови, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
17: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє.
2: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: 26 літрів.
9: Подарунок.
8: 26 переможців.
9: Щодня.
8: А Вок?
9: Теж 26.
8: Хо-хо.
9: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
16: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
17: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
18: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
21: It's great to be a cat.
22: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
23: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на депомаркет.com.
24: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
25: Чого?
24: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
25: І все в одному застосунку?
24: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
25: О, це зручно.
24: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
26: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
27: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
28: Радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. А

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендацію засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
18: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
19: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
20: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

Радіо. Радіо. Ностальгія.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдничому мову ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
9: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Оце Пібанк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу, перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
11: Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Від творців Приват 24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
8: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контримарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А ВОК.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
3: Білю спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
6: застосування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
9: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднішого мови по ціні на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
12: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
13: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
17: Радіо Ностальжі.

0: партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені.

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
0: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
15: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
16: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій – українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага. І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно!
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
18: Радіо «Ностальжі».

Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. А

0: квитки на Contramarka.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від «Приватбанк». У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTTUA, Київстар Брейн.
6: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 24%. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
7: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
8: Ви слухаєте
4: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску гальська лютеція знову нагадала про себе просто під Парижем. Археологи знайшли мур, який може змінити уявлення про витоки французької столиці. І ще одна історія, після якої хочеться подивитися під ноги уважніше. В Україні розповіли про гриби, що світяться в темряві, і пояснили, чи можна побачити їх у наших лісах. У центрі Парижа археологи натрапили на фрагмент муру, який може належати до давньої лютеції – поселення, про яке писав Юлій Цезар. Знахідку зробили у дворі лікарні «Отель Д'є» неподалік від собору Нотр-Дам. Мур має приблизно 20 метрів завдовжки. Він складений із каменю та дерева. Поруч археологи виявили сліди пожежі. Саме вони можуть підтверджувати давній опис Цезаря про те, як галли самі підпалили своє укріплення перед боєм із римлянами. Аналізи вуглецю показали, що споруда датується проміжком між другим століттям до нашої ери та початком нашої ери. Тобто вона може бути приблизно на 2000 років старшою за багато збережених споруд сучасного Парижа. Французькі фахівці кажуть, що знахідка може стати одним із найважливіших археологічних доказів для розуміння витоків французької столиці. Дослідники тепер мають з'ясувати, чи справді цей мур пов'язаний із лютецією, яку описував Цезар і яку роль він відігравав у давньому поселенні. Світяться не тільки вивіски в місті, у природі теж є свої маленькі дива. У Стайлер розповіли про біолюмінесцентні гриби, які можуть світитися слабким зеленуватим світлом. Йдеться про справжній хімічний процес. Світло виникає всередині живих тканин, а не після того, як гриб нібито накопичив сонячну енергію. Таке явище відоме у кількох родів грибів, зокрема в арміларія, мицена, омфалотус і панелус. В Україні, кажуть фахівці, теж є види, здатні до такого світіння. Один із них – опеньок осінній справжній. Його грибниця може світитися всередині гнилої деревини. Причому саме грибниця, а не обов'язково шапинка чи ніжка, може бути джерелом цього незвичного сяйва. Тобто вночі в лісі можна помітити не яскравий ліхтарик, а дуже слабке природне світіння на старому пні або шматку деревини. Найцікавіше тут те, що свічення видно лише в темряві. Денне світло його просто перекриває. Тож, якщо в лісі щось ледве зеленіє на старій деревині, це не містика. Це біолюмінесценція, хімічна реакція, завдяки якій деякі організми здатні самостійно створювати світло. І це ще один приклад того, наскільки незвичайні явища можна побачити просто в природі, якщо знати, куди дивитися. Навіть звичайний старий пень у темному лісі іноді може приховувати маленьке природне світло.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». «Ностальжі» – життя зі смаком.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ryoba. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Чуєш? Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
13: Радіо Ностальжі.
14: Ви слухаєте
13: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Брейна.
8: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Греції розкопали школу, де за легендою і фактами археологів навчався юний Олександр Македонський. І там знайшли не лише кам'яні столи, а й речі, які буквально повертають у клас 2000-літньої давнини. А ще є історія, від якої Париж трохи скрипить металом. Ейфелева вежа, яку щодня бачать мільйони туристів, уже давно потребує серйозного догляду. І проблем у неї більше, ніж хотілося б побачити на листівці з Франції. У Греції археологи відкрили унікальний навчальний комплекс у давній Мієзі, на півночі країни. Саме тут понад 2300 років тому Аристотель навчав майбутнього царя Олександра Македонського. Вважається, що юний Олександр провів тут кілька років разом з іншими представниками знаті, вивчаючи філософію, літературу та військову справу. У комплексі знайшли дві бенкетні зали, спортивний майданчик, стадіон, криту галерею та лекційну залу з кам'яними столами. Також археологи натрапили на мозаїчні підлоги і колони. У бенкетних залах збереглися підвищення, де могли стояти ложі для гостей. Це дає уявлення не лише про навчання, а й про повсякденне життя молодої аристократії того часу. Окрема знахідка – 4 стилуси, тобто давні писальні прилади. Дослідники кажуть, вони допомагають краще уявити, як могли виглядати роки навчання юного Олександра. І, звісно, краще зрозуміти місце, де формувався майбутній правитель, який згодом створив одну з найбільших держав античного світу. А в Парижі тим часом нагадують, що навіть найвідоміша вежа світу не вічна без догляду. Ейфелева вежа щороку приймає величезний потік туристів. Але за даними французьких журналістів і технічних звітів, споруда переживає непрості часи. З неї відриваються деталі, метал страждає від корозії, а фарба потребує постійного оновлення. Причому фарбування вежі – це не просто косметична процедура, а важлива частина захисту металевої конструкції від зовнішнього середовища. До того ж, дослідники звертають увагу й на управлінські проблеми. Тобто символ Парижа тримається не лише на красі, а й на дуже складному технічному обслуговуванні. І за понад 130 років після відкриття вежі її стан залишається постійним викликом для тих, хто відповідає за її збереження. І наостанок – історія для тих, хто любить, коли минуле буквально блищить під сонцем. В Англії на полі за допомогою металошукача знайшли найбільший англосаксонський скарб в історії. Перші предмети виявили ще у липні 2009 року біля Хаммервіча у графстві Стаффордшир. Потім археологи розкопали майже 4 тисячі предметів і фрагментів. Там були золоті і срібні речі, гранати, частини зброї та оздоблення шолома. Багато предметів мали складний орнамент і свідчили про високий рівень майстерності тогочасних ремісників. Знахідку оцінили більш ніж у 5 мільйонів доларів за тодішнім курсом. А ще вона й досі лишає запитання без відповіді, чому такий цінний скарб взагалі закопали. Чи це була схованка під час небезпеки, чи скарб навмисно залишили як своєрідний дар, точно невідомо. Ось така тиха сенсація, яка пролежала під землею понад 1300 років і нарешті вийшла на світло.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Вірю. Знаю.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: у Львові провідники Укрзалізниці раптом стали зірками мережі. Просто на пероні заспівали так, що пасажири слухали, не відводячи погляду. І ще одна історія, яка точно викличе обговорення. Співак Меловін показав дуже сміливий образ у стилі драг-квін. Тут уже не просто стиль, а справжнє перевтілення. У Львові під час затримки потяга провідники Укрзалізниці не нудьгували і не сумували, а заспівали на пероні народну пісню «Ой, чорна яси чорна». Кілька залізничників, і дівчата, і хлопці ще й пританцьовували просто біля вагона. Пасажири зняли цей момент на відео, а воно швидко розлетілося мережею. У коментарях люди дякували залізничникам за гарний настрій, позитив і стійкість навіть під час вимушеного очікування. Схожі історії завжди швидко набирають популярності, бо в них є головне – живі емоції. І ось ще одна така новина. Меловін знову здивував своїм образом. Меловін з'явився в ефектному драгобразі. Співак приміряв корсетну сукню, пишну перуку та яскравий макіяж. За перевтілення відповідав візажист Єгор Андрюшин. Він показав процес у своєму інстаграм. Спочатку Меловін постав перед камерою без макіяжу, а потім поступово перетворився на зовсім іншого персонажа. Образ вийшов дуже театральним. Тут і блиск, і драматичні тіні, і червона помада, і сильний акцент на деталях. Особливу увагу привертає контраст між початковим виглядом артиста та фінальним перевтіленням. Артист знову показав, що для нього стиль – це спосіб говорити про себе, експериментувати та створювати нові сценічні образи. Після таких яскравих образів хочеться трохи зазирнути в історію. І там теж є свої загадки, наприклад, давня золота поховальна маска, яку нині уважно вивчають науковці. Йдеться про артефакт ізяви, якому приблизно 2000 років. Маска зовсім невелика і легка, зроблена із золота та має отвори для очей, носа і рота. Археологи припускають, що її колись прикріплювали до поховання або до статуї, пов'язаної з похованням. Дослідники вважають, що така річ могла бути частиною стародавнього поховального обряду. У ті часи наяві померлих ховали в землі, а вже пізніше місцеві традиції змінилися і поширилася кремація. Є й інша цікава версія. Золото могло захищати живих від мстивих духів, або навпаки підкреслювати високий статус померлого. Сам дорогоцінний матеріал міг мати не лише практичне, а й символічне значення. Точної відповіді поки немає. Але саме такі знахідки і роблять історію живою. Адже навіть через 2000 років вони залишають дослідникам загадки, на які ще належить знайти відповіді.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
4: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дан Тес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українці обирають, хто співатиме на дитячому Євробаченні наступного року. У Дії вже стартувало голосування, і фаворита тут визначають буквально кліком. А ще в Карпатах уже справжня зима. На Піп-Івані сніг і мороз, тож туристам радять не поспішати в гори без нормальної підготовки. Ну, у Дії стартував перший етап голосування за представника України на дитячому Євробаченні наступного року. Обирають не лише виконавця, а й пісню, яку він або вона винесе на велику європейську сцену. Серед шести учасників – Анастасія Пошидіна з піснею «Крила», Роман Дорошенко з треком «Say Hello», Еріка Колесніченко з «Неколискова», Дмитро Карабет з піснею «Мамо», Марко Сердинський з композицією «Гори» та Злата Солоненко з англомовною піснею «Who Am I». Подивитися виступи всіх учасників і проголосувати можна безпосередньо в застосунку «Дія». Перший етап триватиме до 10 години ранку 26 вересня. Після цього в застосунку стартує другий етап голосування, уже під час прямого ефіру Суспільного. До вибору також долучиться професійне журі. Переможця визначать за сумою балів глядачів і журі. Саме він або вона представить Україну на дитячому Євробаченні наступного року на Мальті. Тож цього разу глядачі обирають не лише артиста, а фактично й пісню, з якою Україна поїде на конкурс. У Карпатах уже панує зимова погода. На горі Піп-Іван сніг, хмарно і 3 градуси морозу. Видимість у горах через хмари також може бути обмеженою, тому умови для туристів зараз зовсім не такі, як ще кілька тижнів тому. Рятувальники радять туристам враховувати ці умови перед походом у гори. Там просять обирати маршрут відповідно до своїх сил і досвіду, тепло вдягатися та брати з собою необхідне спорядження. Особливо важливо мати запасний теплий одяг і засоби зв'язку. Якщо погода різко погіршиться, похід краще відкласти. І наостанок ще одна історія про те, як навіть погода може показати характер. Коли ми вже говоримо про сніг у вересні, то в науці такі сюрпризи теж добре знайомі. Вулкани не раз змінювали хід історії, а їхні виверження могли впливати на погоду далеко від самого вулкана. Один із найвідоміших прикладів – Кракатау. У серпні 1883 року його виверження знищило острови в Індонезії і забрало життя більш як 36 тисяч людей. Потужні вибухи було чути на величезній відстані, а вулканічний пил і гази потрапили високо в атмосферу. Після цього частинки облетіли планету, а в деяких регіонах навіть охолодили літо. Дослідники сьогодні згадують і Самалас, і Тамбору, і Лакі. Усі ці виверження впливали на клімат, врожаї та життя людей. Наприклад, після великих вивержень зниження температури могло тривати місяцями або навіть довше, створюючи проблеми для сільського господарства. І це якраз той випадок, коли давня природна катастрофа допомагає краще зрозуміти, наскільки сильно природні процеси можуть впливати на життя людей, і що деякі зміни довкілля мають наслідки далеко за межами місця, де вони почалися.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: гальська лютеція знову нагадала про себе просто під Парижем. Археологи знайшли мур, який може змінити уявлення про витоки французької столиці. І ще одна історія, після якої хочеться подивитися під ноги уважніше. В Україні розповіли про гриби, що світяться в темряві, і пояснили, чи можна побачити їх у наших лісах. У центрі Парижа археологи натрапили на фрагмент муру, який може належати до давньої лютеції – поселення, про яке писав Юлій Цезар. Знахідку зробили у дворі лікарні «Отель Д'є» неподалік від собору Нотр-Дам. Мур має приблизно 20 метрів завдовжки. Він складений із каменю та дерева. Поруч археологи виявили сліди пожежі. Саме вони можуть підтверджувати давній опис Цезаря про те, як галли самі підпалили своє укріплення перед боєм із римлянами. Аналізи вуглецю показали, що споруда датується проміжком між другим століттям до нашої ери та початком нашої ери. Тобто вона може бути приблизно на 2000 років старшою за багато збережених споруд сучасного Парижа. Французькі фахівці кажуть, що знахідка може стати одним із найважливіших археологічних доказів для розуміння витоків французької столиці. Дослідники тепер мають з'ясувати, чи справді цей мур пов'язаний із лютецією, яку описував Цезар і яку роль він відігравав у давньому поселенні. Світяться не тільки вивіски в місті, у природі теж є свої маленькі дива. У Стайлер розповіли про біолюмінесцентні гриби, які можуть світитися слабким зеленуватим світлом. Йдеться про справжній хімічний процес. Світло виникає всередині живих тканин, а не після того, як гриб нібито накопичив сонячну енергію. Таке явище відоме у кількох родів грибів, зокрема в армілярія, мицена, омфалотус і панелус. В Україні, кажуть фахівці, теж є види, здатні до такого світіння. Один із них – опеньок осінній справжній. Його грибниця може світитися всередині гнилої деревини. Причому саме грибниця, а не обов'язково шапинка чи ніжка, може бути джерелом цього незвичного сяйва. Тобто вночі в лісі можна помітити не яскравий ліхтарик, а дуже слабке природне світіння на старому пні або шматку деревини. Найцікавіше тут те, що свічення видно лише в темряві. Денне світло його просто перекриває. Тож, якщо в лісі щось ледве зеленіє на старій деревині, це не містика. Це біолюмінесценція, хімічна реакція, завдяки якій деякі організми здатні самостійно створювати світло. І це ще один приклад того, наскільки незвичайні явища можна побачити просто в природі, якщо знати, куди дивитися. Навіть звичайний старий пень у темному лісі іноді може приховувати маленьке природне світло.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка «Козацька рада». Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.
3: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Греції розкопали школу, де за легендою і фактами археологів навчався юний Олександр Македонський. І там знайшли не лише кам'яні столи, а й речі, які буквально повертають у клас 2000-літньої давнини. А ще є історія, від якої Париж трохи скрипить металом. Ейфелева вежа, яку щодня бачать мільйони туристів, уже давно потребує серйозного догляду. І проблем у неї більше, ніж хотілося б побачити на листівці з Франції. У Греції археологи відкрили унікальний навчальний комплекс у давній Мієзі, на півночі країни. Саме тут понад 2300 років тому Аристотель навчав майбутнього царя Олександра Македонського. Вважається, що юний Олександр провів тут кілька років разом з іншими представниками знаті, вивчаючи філософію, літературу та військову справу. У комплексі знайшли дві бенкетні зали, спортивний майданчик, стадіон, криту галерею та лекційну залу з кам'яними столами. Також археологи натрапили на мозаїчні підлоги і колони. У бенкетних залах збереглися підвищення, де могли стояти ложі для гостей. Це дає уявлення не лише про навчання, а й про повсякденне життя молодої аристократії того часу. Окрема знахідка – чотири стилоси, тобто давні писальні прилади. Дослідники кажуть, вони допомагають краще уявити, як могли виглядати роки навчання юного Олександра. І, звісно, краще зрозуміти місце, де формувався майбутній правитель, який згодом створив одну з найбільших держав античного світу. А в Парижі тим часом нагадують, що навіть найвідоміша вежа світу не вічна без догляду. Ейфелева вежа щороку приймає величезний потік туристів. Але за даними французьких журналістів і технічних звітів, споруда переживає непрості часи. З неї відриваються деталі, метал страждає від корозії, а фарба потребує постійного оновлення. Причому фарбування вежі – це не просто косметична процедура, а важлива частина захисту металевої конструкції від зовнішнього середовища. До того ж, дослідники звертають увагу й на управлінські проблеми. Тобто символ Парижа тримається не лише на красі, а й на дуже складному технічному обслуговуванні. І за понад 130 років після відкриття вежі її стан залишається постійним викликом для тих, хто відповідає за її збереження. І наостанок – історія для тих, хто любить, коли минуле буквально блищить під сонцем. В Англії на полі за допомогою металошукача знайшли найбільший англосаксонський скарб в історії. Перші предмети виявили ще у липні 2009 року біля Хаммервіча у графстві Стаффордшир. Потім археологи розкопали майже 4 тисячі предметів і фрагментів. Там були золоті й срібні речі, гранати, частини зброї та оздоблення шолома. Багато предметів мали складний орнамент і свідчили про високий рівень майстерності тогочасних ремісників. Знахідку оцінили більш ніж у 5 мільйонів доларів за тодішнім курсом. А ще вона й досі лишає запитання без відповіді, чому такий цінний скарб взагалі закопали. Чи це була схованка під час небезпеки, чи скарб навмисно залишили як своєрідний дар, точно невідомо. Ось така тиха сенсація, яка пролежала під землею понад 1300 років і нарешті вийшла на світло.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Львові провідники Укрзалізниці раптом стали зірками мережі. Просто на пероні заспівали так, що пасажири слухали, не відводячи погляду. І ще одна історія, яка точно викличе обговорення. Співак Меловін показав дуже сміливий образ у стилі драг-квін. Тут уже не просто стиль, а справжнє перевтілення. У Львові під час затримки потяга провідники Укрзалізниці не нудьгували і не сумували, а заспівали на пероні народну пісню «Ой, чорна яси чорна». Кілька залізничників, і дівчата, і хлопці ще й пританцьовували просто біля вагона. Пасажири зняли цей момент на відео, а воно швидко розлетілося мережею. У коментарях люди дякували залізничникам за гарний настрій, позитив і стійкість навіть під час вимушеного очікування. Схожі історії завжди швидко набирають популярність, бо в них є головне – живі емоції. І ось ще одна така новина. Меловін знову здивував своїм образом. Меловін з'явився в ефектному драгобразі. Співак приміряв корсетну сукню, пишну перуку та яскравий макіяж. За перевтілення відповідав візажист Єгор Андрюшин. Він показав процес у своєму інстаграм. Спочатку Меловін постав перед камерою без макіяжу, а потім поступово перетворився на зовсім іншого персонажа. Образ вийшов дуже театральним. Тут і блиск, і драматичні тіні, і червона помада, і сильний акцент на деталях. Особливу увагу привертає контраст між початковим виглядом артиста та фінальним перевтіленням. Артист знову показав, що для нього стиль – це спосіб говорити про себе, експериментувати та створювати нові сценічні образи. Після таких яскравих образів хочеться трохи зазирнути в історію. І там теж є свої загадки, наприклад, давня золота поховальна маска, яку нині уважно вивчають науковці. Йдеться про артефакт ізяви, якому приблизно 2000 років. Маска зовсім невелика і легка, зроблена із золота та має отвори для очей, носа і рота. Археологи припускають, що її колись прикріплювали до поховання або до статуї, пов'язаної з похованням. Дослідники вважають, що така річ могла бути частиною стародавнього поховального обряду. У ті часи на яві померлих ховали в землі, а вже пізніше місцеві традиції змінилися і поширилася кремація. Є й інша цікава версія. Золото могло захищати живих від мстивих духів, або навпаки підкреслювати високий статус померлого. Сам дорогоцінний матеріал міг мати не лише практичне, а й символічне значення. Точної відповіді поки немає. Але саме такі знахідки і роблять історію живою, адже навіть через 2000 років вони залишають дослідникам загадки, на які ще належить знайти відповіді.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

він іще вітак. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ними грався він іще вітери. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.